شما گوش میکنید به رادیو استودنت با فرکانس 89.3 درجه مگاهرتز، براتون تصویر زیبا و صدای پاک آرزومندم.